0: Røske, du græd, den fi, alle art, den velkendte køge, lånen der mye, svænkjen goben, hov til loben, yn og tauben, kom til glauben, drygge vanden, drygge kanden, inden at du er klein og sjoe.
1: Røske, du græd, den fi, alle art, den velkendte køge,